Dāmbā jōngdē nē tēshīn yāwā rāchāmbā yāndāmbā sōpē sāngyē rīpā tāshūm sōng dāmbā dāmbā jōngbā jīpūn tūyē kālō jīwā lānā mēpā lātā mēnām jē dāmbā sāngyē jōngdē nē pēkyāwā shākyā tūpā lā chāngsāng lōshū chē wō kāngzē kāngyē sō jē dāngzē sāchīn tēlā gōmbā dāmbā nē mānē jītēn tēnā shōshī Tese gaba jala cha salo nabda kunga chato so sangwa Yeje jato se je lumbo cha Chapa jide so na lakne wa Kumbo shonye jala cha Sencha denpa timin dave she Senta rawa jala cha Salo dide jenta se wa suma she Nyami kinshin jala cha Salo kumbo tuji chen denpa Tamche kinbet Sanam